Já, haldið ekki nú fast. Nú fær ég aftur til 1927. Og í 1927 var það einn eitt Milton Acker og hann sörði að lea og ég kallaði NC Suite. Það var ekki særlega kjent hva. Men, og í 1931, það tók Beatles-tóttun upp og alla tók enda sænsin upp og spalandi hann og gjerna live-konsert í Hamburg. Og hann som stjörnætti það var Bert Kampest. Så det var sånt speciellt. Och här är det John Lennon sang, George Harrison solo gitarr, Paul McCartney bass och Pete Best var trumman. Här är en live upptaga. Ses väl.

0: klockan är 8.
1: Donald Trump, amerikanske forsetten, bjóðar nú falki $5,000 um þeir fara velja republikanska flokkin á miðskeiðsvælnum. Það var ein velfundi í Texas í gjörskvöldi að Trump lofaði falki pengar republikanarnir vinna og fá meiriluta í báðum kömrunum í kongressinu.
2: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
1: Republikanerne vinner tid sammen vi åkken og får $5,000 kvar. Vi kallar det Trump pasta breva vinningsbyte. $5,000 sverar til omlag 32,000 kroner i åkkara peninje. Trump säger då inte gussi utbyte utöchliga skulle gerast eller kvar pengarna skulle komma fra. Flöjre milar sätta spurnar

Þetta var Belgrinn og ég kallast fyrir Wolfgang og ætti lesa um Oyster A Miracle Tonight. Og við talda fram við förskun Rötje og ég hef svo við nú færa að trúið og í stendur gáða morgun össur konu við tæra sandjinn som Oyster Supertoy tja Jens Heldarskjær. Ja, som du tæra, han byrjaður at han fyrir þetta her leið tja Jens og ja, það kallast altså som du hos nu skrivar Supertoy.

Surfing ætli á komandi útgáfunni tjá dansku Tino Dico. 13. útgáfa hennar som samstundis tann fyrsta á enskun síðan 2018 verður útgefin 17. í vetur. Hvað heitu gjörst du heia en dreim og bæra manglægi dirvi at spyrja? Það gjörðu norski Zimmermann, hann hei hann að græja myndi á hver skuldu vera via Nutja Sanchi, hann sær að. Og tói tók hann dyrfi til søyn og spurði ein af stöstu hétjón og fyrirmyndun søynun. Úrsliði í takt með deg, ein mild og húnalí vísa, herr Zimmermann byrjar sjöfuna og legendan Björn Eidsvog syngur søynastu örendne. Ein sangur lúfi, tónleikin og að vexa som menneska og at genga í takt.

Já, haldið ekki nýfast. Nýfæri aftur til 1907. Og í 1907 var það einn eitt Milton Acker og hann sörði að lega við kallaði NC Suite. Það var ekki særlega kjent það. Men, og í 1901 það tók Beatles-tóttun upp og það tók enda sænsin upp og spalandi hann við en live-konsert í Hamburg og hann som stjörnætti það var Bert Kampest. Så det var sånt speciellt. Och här är det John Lennon sang, George Harrison solo gitarr, Paul McCartney bass och Pete Best var trumman. Här är en live upptaga. Gör så väl.